ފަރާތުގެ މީހުންނެ ވައި ފަރާތުގެ މީހުންނީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެ ފީ ސަމޫމިން ވަޙަމީމް އެވުރެން ވަނީ ލޯލިތަކުގެ ބުޑުތަ ފޫވައްޓައިފަނިވި ހޫނު ވައިގެ ތެރޭގެ އަދި ކެކިކެކި ހުންނަ ހޫނު ފެނުގެ ތެރޭގެ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ أَدِي قَلُكُلَاگِ دُمَكُنْ أُفَدَي هِيَنِي گَنْدَگِ تِرَيگَي لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ فِنْيَوْ وَسْنُونَ أَدِي أَرَامِوْ وَسْنُونَ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين هما كشورون ايگ كورين ايورن وي تنوس كموغا حد فهنالا فاوا بيكو كموغي وكانوا يصرون على الحنث العظيم ادي ಬಡುವೆಗೆಂವಾ ಫಾಫವೆರಿ ಕಮುಗೆ ಮತೀಗ ದೆಮಿತಿಬೆ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಎವರೆಂವುವೆ

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا جنم الرحمن رحمن وانت رسكلان جي علم القرآن ekalaange Qur'an unganna devye khalaqal insan ekalaange insana heddevye allamahul bayan ekalaange e insana ya basmashun terikan unganna devye ash-shamsu wal qamaru bihusban ಇರಾಯಿ ಹಂದು ಬರಾಬರು ಹಿಸಾಬೆಗ್ಗೆ ಮತಿಂ ಹಿಂಗೆ ವನ್ನಜ್ಮು ವಶ್ಶಜರು ಯಸ್ಜುದಾನ್ ಅದಿ ಫೆಪ್ಪಿಲಾ ವಿಯ್ಯಾಯಿ ಗಸ್ಗಹಾ ಗೆಹಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯ ಕಿಯಮಂವೆ ಸಜಿದ ಕುರೆ ವಸ್ಸಮಾ ರಫಅಹ ವವದಅಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಉಡು ಉಫುಲ್ಲೆವಿಯೆ ಅದಿ ಮೀಜಾನ್ ಇನ್ಸಾಫುಗೆ ತಿಲಫೆ ಲೆವ್ವಿಯೆ ಅಲ್ಲ ತಗೌ ಫಿಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಮಿನೆ ಕಿರುಮುಗ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಅಣಿಯಾವೆರಿ ನುವು ಮಟ್ಟಕೆ ವಅಕೀಮುಲ್ ವಜ್ನ ಬಿಲ್ ಕಿಸ್ತ್ ವಲ ತುಖ್ಸಿರುಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಅದುಲು ಇನ್ಸಾಫುಗೆ ಮತಿಂ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಮಿನೆಕಿರುಂ ಹಮ ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ಮಿನೆಕಿರುಮುಗ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಗೆಲ್ಲುಂ ನುಕುರಾಶೆ ವಲ್ ಅರ್ದ ವದಅಹ ಲಿಲ್ ಅನಾಮ್ ಅದಿ ಖಲ್ಕುತಕುನ್ ನಟ್ಟಕ ಎಕಲಾಂಗೆ ಬಿಂ ಲವ್ವಾಫಾವೆ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ابيموغا ميوا آي اتكوغي وري كدر رتب والحب ذو العصف والريحان ادي توشيهن غوان تكاي مير وسدوا ماملا ملوه فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّنَائِ إِنسِينَيْوْ فَهَ تِيَ دِبَا مِيهُنْ دُگُكُ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دِبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُگِ تِرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ خلق الإنسان من صلصال كالفخار مشتك فدا هكي مشين اكلانج انسانا ابهي آدم غفانو هدوية وخلق الجن من مارج من نار ادي ದುನ್ನಾರ ಅಲಿಫಾಣೆಗ್ಗೆ ಹುಳುಗಣುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಜಿನ್ನೀಂ ಹೆದ್ದೆವಿಯೆ ಫಬಿ ಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕದ್ದಿಬಾನ್ ಏ ಜಿನ್ನೀನಾಯಿ ಇನ್ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಅಮತ ಕಂಗ್ ಹೆಯ್ಯೆ رب المشرقين ورب المغربين ইরু আরা দেথানাই ইরু ওসে দেথানুগে বেরি রসকলাঙ্গে এবহি দে মুসুমা ইরু আরা দেথানাই ওসে দেথানুগে বেরি রসকলাঙ্গে ফাবি আইয়ি আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান এ জিন্নি নাই ইনসি নে ফাহে তিয়া দেবামি হুম দগুকো ইংকার কুরণী তিয় দেবামী হুঙ্গে বেরি রসকলাঙ্গে নিয়মতকুগে তেরেং কং কং নিয়মতকং হেয়ে মারাজাল বাহরাইনি ইলতাকিয়ান একলাঙ্গে দেখান্ডু এবহি কোরাই কান্ডু হদ্দাওয়া ফনুভিয়ে এ দেখান্ডু হিঙ্গমুঙ্গোস বদ্দলুভে بينهما برزخ لا يبغيان دكاندو دمدوغا هورهيوه دكاندو ويس اكاندو انكاندو اجي مچكا ارائي نوغنه